0: Ja samo sviram, prokrastiniram, kasno se budim, pogreške biram. Rekreiram se da ostanem mlad, meditiram da budem bolji sebični gad. Ima jednu tajnu koja mora van, snalazim se kako mogu, živim kako znam. Radim kada ne moram, moj život je san. Moj život je san. I tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, ti samo sviraš.
0: Život je san, tako svaki dan.
1: Ti samo sviraš, kombiniraš.
0: Tražim stih da se uklopi u hit. Pazim što pišem jer će tako i bit. Neću vadit traume, nije mi seksi. Rađe limunada, a pred spavanje Nesquik. Milijun proba, nekoliko bendova. Svirka za 50 eura, ovo nema smisla. Amo radi dicu, zagrće na licu, šetnja i šicu. Posta sa snom i sve mi je trash. Subotom navečer tražim gdje svira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo od ljuče traje. Teške note žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

A znam, kužim sve. A meni kako je. Ovdje me svako pozna, za nas tu niko ne zna. Vidim da si trijezna, da se ne zabavljaš pogledom. Pratim s kim razgovaraš, uhvatim da gledaš me. Dušu kužim sve, strpi se, sad će sve. Idemo odavde, još za sada niko bolje da ne zna za nas. Kad odsvira zadnja, uzmi jaknu, nestani za čas. Ja ću odmah iza tebe, stiću te već do dole. Onda šibamo, ludi smo, sami smo bez kontrole. Vodim te gdje god, nije bitno, budi tu. Ma 100% nakon ove stvari samo nestaću. I niko neće ni posumnjat, niko neće znat za nas. Izaći ću van odmah za tobom, zagrli treć na glas. V, T.

crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine, studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime,

piće. Ja sam Ante, možda zvuči strano, dolazim iz Like, odvešću te jednom ako ikad bude prilike.

0: Hvala svima na javljanju apsolutno svih situacija koje se događaju na prometnicama. Stigla nam je još jedna poruka na 099-616-7002.
1: Poštovanje, gospodin Ivan. Evo, poštovanje. Ja sam točno na Masleničkom mostu. Ljudi, ja ne znam je li to pravilo ili nema pravila, napravi se sigurnosni koridor i onda policija ide po zaustavnoj traci. A ja s kamionom kuda onda sad više idem? Hvala lijepa. I velika je gužva. Doviđenja. Ovo je drugi

0: Evo informacije od nešto ranije, ali tiče se nešto južnijeg dijela naše zemlje, pa da se malo koncentriramo i na to.
1: Dobar dan. Evo ja da javim da putujem iz Splita prema Metkoviću i da nije gužva. Mala je kolona ovdje na izlazu na Blacu na Cetini, ali to je kolona od 5 auta. Ništa strašno. Sve je prohodno. Ćao.
2: Ovo je drugi.
0: Javljam te nam se nešto sjevernije, 1 km od odmorišta Desinec, kolona kreni stani i više stani nego kreni. Kreni stani i uživajte u ovoj pani glazbi.

0: pratimo zajedno s vama ove gužve na jedan. Vi koji ulazite još jednom, okanite se svake nade, malo mirno će vam trebat da dođete na odredište. Gledam ovoga DC1, ovu staru cestu na dionici Gračac-Knin u zoni radova kod Utrića, vozi se usporeno, ali ostalih nekih informacija što se tog puta tiče nema, pa eto, možda je to potencijalno rješenje, tko zna.
1: Drugi

0: A možda i nije fair, ali tako je, kako je. 14. sati, 12 minuta.
1: Drugi.
0: Možda i dogodi se čudo i onda do mora dođete za, ne znam, manje od 6 sati. Uglavnom, kolone zastoji više manje svuda. Jedino možda na staroj cesti za sada ne, ali tamo će vam i tako trebati nešto malo više vremena. Držite se mirno, polako, ako nešto trebate javiti, tu smo za vas. A sada, samo za vas, Gibboni.

0: Pozdrav. Putujemo iz Maslenice starom cestom. Nema ljepše vožnje, nema gužve, nema zastoja, nema ničeg. Ako dođete do Feniksa, brzo ste gore, a od Feniksa još prije i lakše do Zagreba. Ima dosta motorista koji voze prema moru. Jako nesigurnom vožnjom tu da mi moramo paziti zapravo na njih. Ali je zastoj kod rastoka za more, ali to nije ništa. Hvala lijepo.
1: Drugi.

0: sport i glazba.
1: I evo stigli smo do Varaždina, Varaždin Jablonec 3-2 u drugom pretkolu, prva utakmica konferencijske lige, jedna uzbudljiva utakmica puna preokreta u kojoj Jablonec, češki predstavnik, vodio 2-1, ali Varaždin na kraju preokrenuo i ipak s prednošću odlazi na uzvrat. Nakon utakmice trener Nikola Šafarić.
2: Kad dobro ispadne, onda je sve dobro. Kad odigraš odličnu utakmicu, fulaš 6-7 šansi, vodiš utakmicu, izgubiš, onda si sve krivo napravio. I nekad kad je rezultat dobar, nije sve idealno i nije sve bilo najbolje, ima i loši stvari, a nekad kad izgubiš, isto ima i dobri stvari. Tako da ja pokušavam realno gledati situacije kako nebitno na rezultat. I tako i funkcioniramo. Naravno da igraš kod kuće i zbog te svijesti, jer znamo što nas čeka u uzvratu. Naravno da smo tražili taj još jedan gol, bilo bi puno lakše igrati, ali velim, možda ni ovo nije loše, jer mi moramo jednostavno glavama biti spremni da bude tam veliki fight. Rekao sam im da smo ušli u rudnik i da jednostavno moramo odraditi utakmicu ako kvalitetno, još bolje nego sad ako želimo proći.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Americi i Kanadi pratili su Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlina. Pregled ostalih sudionica pripremio je Karlo Plazina. Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio, srpanj 2026.
1: Jedan esterac za klesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kejn Zalet zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kejn drugi put, sad će zabiti.